Ah, tenu wa te tera nari kite menes mea nkai, nangi tera no ite pui mea uwa. Na, angani kore kite tepe kora uwa, to tene kora ke kona kona rikina ngora ya kini, ai mine stare ta ana kona pe ngora, me, katanua ta tepe wai bukente te tawana wai.